Naše prvo stajalište je magična dolina Vinjales, prostor pod zaštitom UNESCO-a, koji izgleda kao da je ostao zarobljen u nekom prošlom vremenu. Zamislite ravnu, plodnu dolinu sa koje se uzdižu neobična, strma brda od krečnjaka koja se zovu Mogoti. Ova brda zaobljena na vrhovima i prekrivena gustom vegetacijom izgledaju kao džinovski zeleni čuvari koji spavaju. Ovdje se zemlja i dalje obrađuje na starinski način, uz pomoć volova, a miris crvene zemlje i svežeg duana širi se kroz vazduh. Osjetite taj miris i tišinu doline u koje vrijeme zaista teče sporo, podsjećajući nas na lepotu jednostavnog života u skladu sa prirodom.

0: Kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. 45.
1: Skupu su prisustvovale brojne delegacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici opštine Trpinja, SDSS-a, Zajedničkog veća opština, Županijskog veća Srpske nacionalne manjine, kao i dožupan Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.
2: Ono što je bitno za istaći na današnji dan jeste da je opština Trpinja u današnjem sastavu zaista u Drugom svjetskom ratu dala velike žrtve za slobodu u borbi za jednakost i ravnopravnost svih naroda koji žive na ovom području. I zaista kada se prisjećamo tih vremena, ona su bila teška, bila su izazovna i zaista svi ti ljudi koji su sa područja i mesta Trpinja, ali i okolnih mesta u sastavu opštine Trpinja otišli u Drugi svjetski rat, zaista su bili hrabri i zaista su dali ono najvrednije, a to je svoj život za slobodu, za zajedništvo i za jednak život svih ljudi koji žive na ovom prostoru. Naša dužnost kao njihovih potomaka jeste da ih se sećamo, da im zaista odamo dužan pijetet i poštovanje.
1: Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture sećanja i antifašističkih vrednosti. Info. Službenica policijske stanice Vukovar Martina Halas podsjeća da policija od 1995. godine tokom septembra, u mjesecu u kojem počinje nova školska godina, širom Hrvatske provodi preventivnu akciju Poštujte naše znakove. Cilj akcije je zaštita najugroženijih učesnika u saobraćaju dece, ali i podsjećanje svih ostalih učesnika, posebno vozača, na potrebu dodatnog opreza i odgovornog ponašanja kako bi se povećala njihova bezbednost u saobraćaju.
3: Skrećemo pozornost svim vozačima da je danas prvi dan škole. Od danas u Vukovaru i okolnim naseljima na području policijske postaje Vukovar u prometu će sudjelovati preko 250 prvašića, koji će se kretati kao pješaci na putu od kuće do škole i obratno, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. U okviru naše akcije Poštujte naše znakove, policijski službenici će tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, a radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Vozače podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km na sat. Stoga povećajte pozornost u blizini škola, vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno poznaju prometne propise, poštujte znakove policajaca koji će se tamo nalaziti, te zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.
1: Rekla je Martina Halas, službenica policijske stanice Vukovar, koja najmlađim učesnicima saobraćaja savjetuje da za kretanje koriste samo stazu.
3: Cestu prelaze samo preko obilježenog pješačkog prijelaza Zebre. Na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelaze samo na znak zelenog svjetla na semaforu, ali obavezno prvo provjeriti da nema nailazećih vozila i tek tada stupiti na kolnik. A ako vozila neprekidno prolaze, pričekati da se neko od njih zaustavi i vozač rukom pokaže da mogu sigurno prijeći cestu. Policijska postaja Vukovar svim đacima želi sretnu i uspješnu novu školsku godinu.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

nono, bio ono sa očalima ka bono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za rad u Vukovaru traže jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete i jednog voditelja energetike i održavanja grupe. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođu održavanja i jednog referenta odseka ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec d.o.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti trgovinu Vukovar traži dva prodavača. Vasiljev d.o.o. za trgovinu na Malo i Veliko za rad u Trpinji traži četiri radnika u trgovini. OMM Montek je d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Filir d.o.o. za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral d.o.o. Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata ili pomoćnog skladištara. Walter Konig Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Auto Gasarius d.o.o. za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Voucheri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti promotivne materijale?
4: Kako gde? U papiru su.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: U BOSO trgovinama potražite kobasica Gala čajna 300 grama 4,20 €, piće Fis jabuka naranča litra 85 centi.
8: Marketing program Radio Borova.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem vegu bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Gdje da kupim torbu za laptop?
4: Pa, u Papirosu.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa u Papiru su.
4: Marketing program Radio

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti.
2: Dobar dan u vestima u 11 časova. Nakon što je župan Ivan Bosančić proglasio prirodnu nepogodu zbog suše, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo počev od danas 8. septembra do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture, prijavni list iz ARKOD-a, navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. U osnovnoj školi Borovo juče, prvog dana nastave u novoj školskoj godini u 14 časova, organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
3: Presećam, nisam mogao spavati. Znam slova, ćerilicu.
4: Šta očekuješ od škole, kakav ćeš đak biti?
3: Dobar. Da dobijem petice, četvorke.
5: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
4: A šta ti očekuješ?
5: Da će biti dobro.
4: I kako si se pripremao za školu?
5: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
4: Zašto je vaša škola?
5: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
4: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
6: Ne. Ja ću morat sedit 45 minuta.
4: Šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
6: Odličan.
2: Oformljena su dva odeljenja prvih razreda. Učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
7: Dva razreda, dva odeljenja. Svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odeljenju. Drago nam je što ima paran broj. Odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam. I evo, očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovali.
2: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
8: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima, i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. Mnogima se menja život iz korena, neki, većina, imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago, i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
2: Osnovno u školu Borovo ove školske godine pohađa ukupno 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Više u emisiji Lokalno od 12.10. U Bijelom Brdu je u subotu održana 16. Bjelobrdska pudarina. Manifestaciju su organizovali tamošnji pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Srpsko kulturno-umetničko društvo Jovan Jovanović Zmaj. Pudarina je stari običaj čuvanja vinograda vezan za sazrevanje grožđa. Nekada je pudarenje bilo sastavni deo života na selu, a mladi su ga posebno voleli jer su noći provedene u vinogradu često bile prilika i za prva poznanstva i ljubavi. Danas se ovaj običaj gotovo više ne praktikuje, pa se kroz ovakve manifestacije tradicija čuva od zaborava i prenosi na nove generacije, kaže Tihomir Sekeruš, predsjednik Prosvjetinog pododbora iz Bijelog Brda.
9: Ranije smo išli u naše vinograde u Bjelobrdskoj planini, odlazili smo sa zaprešnim kolima, skupljali se obučeni svih pogoraša u narodnoj nošnji, što se tiče manifestacije same, znači i imali smo domaćina koji svoje vinograde imaju u našoj Bjelovarskoj planini. I danas postoje ti vinogradi, međutim, ova godina je nekako malo kritična, evo, kompletno, i sa voćem, sa povrćem, sa svime, pa pogotovo je vinova loza, svi prijatelji koji su sad malo došli, ovi domaći, kažu kakav je tvoj vinograd, rekao moj, loš, ima nešto loš, tako da imamo i problem, nemamo baš trenutno neke količine grožđa koje bismo mogli onda da pokažemo i prikažemo na najbolji način. Tako da smo u suštini pripremili grožđe za naše goste, prijatelja, ali smo morali da ga kupimo, kao i vino i ostale prerađevine.
2: Okupljanje učesnika i gostiju počelo je u dvorištu Etno kuće uz tradicionalni pudarski ručak i degustaciju bjelobrdskog grožđa. Domaćini su pripremili brojna tradicionalna jela, a za posluženje su se pobrinuli članovi gastro ekipe Bjelobrdo i Udruženja žena Pudarce. U Domu kulture potom je održan kulturno-umetnički program. Pored domaćina nastupili su i gosti iz Kuda Mirkovo kolo iz Vrbaške u Republici Srpskoj i Kuda Zora iz Silaša. Manifestaciju je upotpunila i izložba fotografija. Posetioci su kroz stare fotografije mogli da se prisete ranijih pudarina, njihovih učesnika i brojnih događaja, ali i da vide kako se ova tradicija kroz godine čuva i prenosi na nove generacije. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažni zapis sa već tradicionalne dobrodošlice za đake prvaki u osnovnoj školi Borovo prvog dana nastave u novoj školskoj godini. Bili smo i na 29. fišijadi u Borovu, na kojoj je prvo mjesto osvojio Vladimir Čerevicki iz Ledinaca. Emisija počinje u 12:10. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
10: Čuli ste vesti, Radio Borova.
11: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas većinom sunčano, vetar slab do umeren, jugoistočni. Danas će biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 31 i 34 stepena. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 30%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. U većini krajeva će uz izraženi pad pritiska vazduha biometeorološke prilike biti u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak koncentracije i glavobolju, a hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Na Jadranu je potrebno nastaviti primjenjivati mjere za zaštitu od vrućine uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
14: Pa u Papirusu.

0: reklame.
1: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
2: Kako gde? U papirusu?
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakinski ulošci, pele,
4: 11,20 €, najam stana
5: 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: Mi to volimo, poštovamo, pogotovo naš kraj koji je borovski ovdje, jel, Baranja, Borovo, Slavonija, poznato je po tome.
1: Ja sam Milisav Galić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stapar iz Srbije. Inače, DVD Borovo je naše bratsko društvo već jedno 7-8 godina. To je sad već tradicija, kako većina društava je organizuju ovdje, nije to organizacija DVD-a Borovo, ali recimo kod nas Dobrovoljno vatrogasno društvo organizuju takmičenje u kuvanju raznih paprikaša, čorbanaca, kako god. Učestvujemo u tome i pored ugašenja. Pa nismo pobeđivali, nije cilj da pobedimo, cilj je da se družimo i da širimo ta naša poznanstva, prijateljstva u svim okolnim zemljama. Kuvamo dva kotlića, valjda ćemo nešto i osvojiti.
2: Srđan Vejić iz Vukovara, Slušta. Mi smo već ekipa koja je osvajala jedan put ovdje ovo na takmičenje prije 4 godine, mislim. Bilo 78 kotlića, mi smo pobedili, znači ova ekipa. Ako je dobra ekipa, dobro vino, mora i fiš biti dobar.
3: Naš sagovornik bio i Nenad Arsenović, član upravnog odbora fudbalskog kluba Sloga.
4: Atmosfera je za sada odlična. Ove godine je i međunarodno, kao i svake godine, međunarodnog karaktera. Imamo ekipe iz Vrbasa, Novog Sada, Begeča, Bača, Odžaka i ovdje susjednih mjesta i iz Baranje. Žiri je ove godine četvoročlani, isto međunarodnog karaktera. Članovi žirija su Mile Baždar iz Vere, Momir Pantelinac iz Belog Brda, Petar Lapu, zvani Brašo iz Begeča i Janko Pintar također iz Begeča. Mi se nadamo oko 700 pa i više posjetitelja ove godine. Sponzori ove godine su, kao i svake godine, općina Borovo i zajedničko veće opština. Novogodišnji festivali drugo mjesto osvojio je Nikola Čalošević iz Dalja i treće mjesto Sanel Nedić iz Vukovara. Dobili su kotlić, peku, jedna nagrada bila set noževa. Veoma smo zadovoljni i sa odizajom ekipa i sa atmosferom, kako je sve prošlo u najboljem redu. I htio bih da se zahvalim svim ekipama na učešću i što su se odazvali i da nam se pojave sljedeće godine na idućoj pišijadi.
3: Četveročlani žiri ocenio je zaprimljene uzorke i proglasio najbolje takmičare, a više o ocjenjivanju i tajnama dobrog fiša saznali smo od člana žirija Janka Pinčera iz Begeča.
5: Inače, bavim se takmičenjem u kuvanju fiša već 34 godine. Imam bezbroj medalja, zahvalnica, prvih mjesta, pa da ne slažem, preko 300-400 komada. Inače, sam snimao neke emisije za televiziju, Lovi trofej emisija je bila. Snimio sam 80 recepta, sve od ribe. Nisam napravio tortu i sladoled još, ali bit će toga. Tako da nisam već samo u rečnoj ribi, nego i morsku ribu preferiram. Znači i orade, brancina, zubatac, sampijer, rombit, ostale ribe koje se spremaju, znači na buzare sve i ostalo. Ovdje sam došao, jednostavno pozivio ljude, vidio na Facebooku moje rezultate i moje kvalitete. Znači sam bio na seminaru gdje se odlučivalo kako će se ocjenjivati svi ti fiševi uopšte. Znači, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Rumuniji, i Bugarskoj, sve podunavske zemlje koje su od Njemačke do Bugarske, jel? Kako će se ocjenjivati. I onda smo se dogovorili da i ta ljutina, i boja, i gustina, i sve to je tako da smo došli do nekog zaključka kako bi to izgledalo. Normalno, svaka regija ima svoj način kuvanja, svoju rutinu, tako kao što recimo i u Hrvatskoj ovaj deo je poznat po tome da treba da bude gušće, ljuće, dok Dalmacija ili Istra nema šanse da bude ta ljutina i te stvari. Tako da mi se prilagođavamo onome što smo na međunarodnom seminarno uradili, tako da može se reći da ovdje imamo kvalitetan žiri, to jest od mene do Braša koji drži čardu na Dunavu već nekih 45 godina. Ima tu ljudi ovdašnjih koji su iz ovog mjesta, koji su pored Dunava odrasli, rodili se pored Dunava i tako da nisu ništa manjkaju od nas. Znači poznaju ribu, poznaju vrste ribe, znaju kako se kuva, kako se kuvalo nekada ovdje, kako se kuva sad. Normalno da se to sve uradilo drugčije, da su sad neke nove inovacije, neki novi dodaci, začini. Nema više klasika, luk sredinsta na vodi, pa riba, pa ovo, pa ono. Znači sad je da nešto sa nekim začinima, sa nekom. Uglavnom, lepa paprika, so, voda, eventualno paradajza malo, znači luk, pogačar, takozvani, preostati onaj koji se lako rastapa, lako se raskubava na vodi, dobija se dobra gustina. I važan je odnos ribe i vode, znači na kilogram ribe koliko ćemo staviti vode i Znači, ja bih preporučio svima onima koji su slabiji s kuvanjem da idu sa većom količinom vode, da mogu da više kuvaju, duže da kuvaju i da ne čekaju zadnjih 25 minuta. Jer uglavnom fiš se kuva do 25 minuta, znači od

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić doneo je juče odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-sremske županije. Kako se navodi u obrazloženju, suša je u periodu od 1. juna do 31. avgusta nanela velike štete poljoprivredi. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, krmnom bilju, povrću i voću.
2: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
0: Rekao je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić. Administrator za unos podataka za procjenu štete Čedomir Bosić iz opštine Borovo uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika.
3: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, detelina, lucerna i lješnjak za područje opštine Borovo. Procjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, detelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
0: Najviše maloprodajne cene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se menjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila vlada na telefonskoj sednici. Najviša maloprodajna cena osnovnog benzinskog goriva od danas pa u idućih nedjelju dana iznosit će euro 67 centi, a za osnovni dizel euro 79 centa za litru. Obe te cene iste su kao prethodnih nedjelju dana. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi, na euro 34 centa za litru. Za 8 centi po kilogramu poskupljuje plin za rezervoare na euro 33 centa, a plin za boce poskupljuje za 7 centi, na euro 90 centi za kilogram. Sigurno online za uspješno offline naziv je kampanje Centra za sigurni internet i Centra za nestalo i zlostavljanu decu, koja promoviše bezbedno, odgovorno i uravnoteženo korištenje tehnologije. Stručnjaci poručuju da su pored jasnih pravila deci najpotrebniji poverenje i osjećaj sigurnosti. Važno je da znaju da mogu da se obrate roditeljima kada pogreše ili dožive nešto neprijatno bez straha od kazne ili oduzimanja telefona. Roditeljima se savjetuje da zajedno sa decom uspostave ravnotežu između vremena provedenog uz telefon, učenja, igre, spavanja i aktivnosti bez ekrana. Decu treba učiti da čuvaju lozinke i lične podatke, pažljivo razmišljaju pre objavljivanja sadržaja i budu odgovorna prema drugima. Također važno je da ne budu nemi posmatrači nasilja na internetu. Cilj kampanje je da deci i roditeljima pruži znanje i konkretne alate za sigurnije korištenje interneta. Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo javni poziv za dodjelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Prijave se mogu podneti do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem maila lovstvo@vsz.hr. Policijska uprava Vukovarsko-Sremska saopštila je da je u nedelju 6. septembra oko 18 časova uz obalu reke Dunav naspram Vukovara pronađeno telo nepoznate osobe. Na mestu događaja obavljen je uviđaj, nakon čega je po nalogu Županijskog državnog tužilaštva telo prevezeno na odeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro u Vukovaru, gde je obavljena obdukcija. Daljim postupanjem policije utvrđen je identitet preminule osobe. Reč je o 59-godišnjem muškarcu. Nakon prikupljenih obaveštenja i provedenih provera u vezi s ovim događajem nisu utvrđeni elementi krivičnog dela. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano, vetar slab do umeren jugoistočni, danas će biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 34 stepena. Trenutno je na našem području 30 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 24%. Duva jugoistočni vetar brzinom 3 metra u sekundi. U većini krajeva su zbog izraženog pada pritiska vazduha biometeorološke prilike u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati umor, manja koncentracija i glavobolju, a hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Na Jadranu je potrebno nastaviti primjenjivati mere za zaštitu od vrućine uz umjerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: A gdje kupiti slikovnice?
8: Kako gdje? Pa u Papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rahenski ulož, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Marketing program Radio Borova.
12: Hit dana Radio Borova. Jedna.

0: bez struje će ostati sljedeće ulice. Glavna ulica od broja 36, 110 i od 57 do 109, mala od brojeva 2 do 12 i od 1 do 9, radnička od broja 2 do 72 i od brojeva 1 do 63, ratarska od 88 do 100 i 23 do 23C, te sremska od broja 2 do 34 i od broja 1 do 37. U četvrtak 10. septembra također od 9 do 12 časova bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca 2 do 16, 1 do 11, Ive Andrić od brojeva 12A do 24 i od 27 do 37, Nikole Tesle od broja 2 do 40 i od broja 1 do 19, Ruže Stojanović od 4 do 40 i od 1 do 17, Veselina Stojakovića od brojeva 2 do 18 i od 1 do 27, Vinogradska od 36 do 31, Školska od brojeva 42 do 68 i od broja 63A do 101. Čuli ste male oglase Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru, prvom nakon letnje pauze, donosimo reportažni zapis sa konferencije Women in Adria Connect, koja je održana 3. septembra u Vukovarskoj privrednoj zoni. Izvestit ćemo je o početku rada klubova treće dobi u opštinama Borovo, Markušica i Trpinja u okviru projekta Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom koji provodi Udruženje žena Vukovar. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Oko 50 preduzetnica, menadžerki, predstavnica poslovnog i javnog sektora i stručnjakinja okupilo se 3. septembra u poslovno-inovacijskom centru BIC u Vukovarskoj privrednoj zoni na konferenciji Women in Adria Connect. U centru pažnje bile su priče poslovnih žena iz Vukovara i okoline, izazovima s kojima se susreću i mogućnosti za daljni razvoj. Konferencija je održana u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i razvojnom agencijom Vukovar. Reč je o prvom ovakvom događaju u Vukovaru, rekla je u izjavi medijima direktorica Vukovarske privredne zone Mate Uglik.
3: Cilj današnjeg okupljanja, odnosno znači ovog eventa na kojem smo se okupili, je zapravo osvještavanje žena o poduzetništvu, poticanje na uključivanje u poduzetništvo, osvještavanje zapravo o poteškoćama s kojima se žene znaju suočati tijekom cijelog postupka i procesa samog ulaska u poduzetništvo, a onda zapravo i kroz plivanje kroz cijeli taj zapravo cijeli proces kojim se nađe.
1: I u Vukovaru dosta žena gradi svoju preduzetničku priču.
3: Ima dosta žena poduzetnica, većinom su to zapravo uslužne djelatnosti, premda zapravo se sad sve više ulaze i u neke proizvodne djelatnosti, to su više neke male manufakture, tako da evo, drago mi je čuti zapravo da žene sve više se odvažuju na taj korak i ulaze u svijet poduzetništva, time više zapravo što društvo od žena uvijek ima puno veća očekivanja, posebice iz razloga što od žena se očekuje da funkcionira i kao žena i kao majka i kao radnica, odnosno poduzetnica, tako da je pritisak puno veći od strane društva, a i žena je sama tako na sebi zbog svega toga stavlja još veće.
1: Žene često u preduzetništvo ulaze iz nužde.
3: Iz razloga što zapravo tržište rada je vrlo oskudno, nedostaje zapravo kvalitetnih i kvalificiranih radnih mjesta gdje bi žene zapravo, posebice ako su visoko obrazovane, uspjele pronaći neku svoju nišu i znači radno mjesto na kojem bi mogla raditi. Onda ih u konačnici nagna da se upuste u poduzetničke vode i u većini slučajeva zapravo kreću to same bez nekih dodatnih informiranja prije nego što samo uđu u to i evo pokušavaju plivati kroz to kako god znaju i umiju.
1: Po izazovima s kojima se susreću žene u preduzetništvu, ali i razvoju karijera, razgovaralo se na konferenciji u Vukovaru.
3: To je zapravo jedan od glavnih ciljeva i motiva zbog kojeg smo zapravo organizirali ovu konferenciju u suradnji znači sa Women in Adria i Vukovarskom razvojnom agencijom VURA, da jednostavno osvijestimo o problematici s kojima se žene susreću u poduzetništvu, da ih potaknemo na to da postoje institucije koje su tu za njih, da im pruže potporu i institucionalnu i svaku drugu potporu, gdje mogu pronaći sredstva informiranja, financiranja i zapravo razvoja, kako zapravo pronaći onu svoju tržišnu nišu za razvoj i daljnji rast.
1: Održavanje konferencije o ženskom preduzetništvu u Vukovaru pozdravila je Jasmina Jukić, direktorica Vukovarske razvojne agencije VURA.
4: Nama je drago i ponosni smo na to što smo dio organizacije ovog važnog događaja koji se organizira baš u gradu Vukovaru i namijenjenim ženama. Ovo se često ne događa, pa smo evo i sretne i same mi koje jesmo dio nekakvih funkcija unutar samog grada našeg. Također, iznimno je važno ovako sudjelovanje, jer žene koje su dugogodišnje poduzetnice ili uspješne žene ovdje će danas podijeliti iskustvo sa svima nama s kojim se oni izazovima susreću i kako je to u poduzetništvu biti žena općenito i na bilo kojoj drugoj funkciji, možda javnoj. Smatram isto tako da će za grad Vukovar, općenito za naše lokalno gospodarstvo, ovo doprinijeti na svoj način jačanju, znači umrežavanju i samim njim povezivanju njih, da si razmijene kasnije ta iskustva, da se pomažu, da si ne budu kamen spoticanja, nego da si ovoga pružaju pomoć konstantno. A što se razvojne agencije tiče, mi i radimo sa poduzetnicima, pomažemo im od prvih koraka, znači njihovih ulaska u poduzetništvo, savjetujemo im kako, gdje i šta, i kasnije u rastu i razvoju, njihovim izvorima financiranja koji su im dostupni, tako da evo i dalje ćemo stajati uz njih i ponosni smo na današnji događaj.
1: Vukovarska ginekologinja Mirjana Semenić-Rutko u preduzetništvu je već više od 20 godina, a prvih 5 godina je, kaže, najteže.
5: Otvorila sam svoju privatnu ordinaciju 2004. godine. Morala sam dignuti kredit, tako da sam imala 12.000 kuna kredita. 4 banke su me odbile i tek je 5. banka pristala mi dati te kredite. I da nije bilo moje mame i svekrve koje su me apsolutno pomogle u svemu, ja nisam sigurna da bih uspjela. Znači, vrlo, vrlo malo ljudi će vam pomoći, pogotovo ovdje je bilo na početku, nije bilo onako još razvijeni grad, naravno, tako da nije bilo svih ovih poticaja koji su bili. Osim naravno što sam imala malo dijete, znači briga o malom djetetu, briga o mužu, o obitelji i svemu onome i vođenje kompletnog posla, kako ćete se to sve skupa snaći, naravno i sve to skupa otplaćivati. Znači, u principu je, osim što imate posao koji je zahtjevan i koji morate organizirati ne samo ovaj dio stručni, nego i poslovni dio, dodatno je još i briga o obitelji koja je uvijek nama prisutna i to mi svi znamo kako organizirati, kako će dijete u školu, kako ćete se brinuti o bolesnim roditeljima, kako ćete pospremiti kuću i sve to skupa. Znači, sve je to nešto što je u paketu. I vrlo često je čak i ono što vam kažu da ćete imati podršku od ovoga ili od onoga. Nažalost, recimo, ja nisam dobila nikakve poticaje. Žena u poduzetništvu, braniteljica u poduzetništvu, ništa od toga nije bilo moguće. Tako da vrlo često sve te velike priče padaju u vodu. Ali to ne znači da treba odustati. Znači, sve to skupa, kad se odlučite nešto napraviti, imate svoj određeni cilj, imate svoj način kako ćete to napraviti i onda idete. Bez obzira na sve te poteškoće, jer ono što vam poduzetništvo daje jeste mogućnost samostalnosti, mogućnost određivanja onoga što želite raditi. Nemanje šefa iznad, ali ste onda sam sebi šef, vrlo okrutan. I sve to vam daje određenu dozu samostalnosti koja se ne može platiti. Ima jako puno pozitivnih promjena, osim što sada je moguće dobiti dodatne poticaje. Sada je konačno i grad shvatio koliko je važno poduzetništvo, koliko je važno da se mi svi ovdje nekako udružimo i da budemo vidljivi u gradu i koliko je važan sav taj naš posao ukupno. I naravno i ljudi su se malo promijenili i stanovništvo je malo drugačije. Tako da sad imamo podršku i od grada i od županije i evo i od ovakvih udruga, što znači da je značajno bolje. Ali to tako ide. Uvijek je prvih 5 godina najteže.
1: Podršku preduzetnicama dao je zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac.
6: Možemo biti ponosni na grad Vukovar i na klimu koju mijenjamo u gradu Vukovaru. Grad Vukovar zajedno sa svojim tvrtkama je nedavno organizirao prvi po redu Vukovar Business Forum i tijekom i same organizacije stupili smo u kontakt u organiziranju u mini Nadrija, ali smo se dogovorili da bude dva odvojena događaja. Ovo je jedan lijepi događaj, posebice stavlja naglasak na žene, posebice jer možemo mi biti ponosni u gradu Vukovaru, jako puno žena i u gradskom sustavu i okolnim sustavima upravljaju velikim tvrtkama, odgovorno, pošteno i možemo reći da vrlo smo ponosni na naš kadrove. Drago mi je da one se međusobno povezuju, međusobno osnažuju, a potpora grada Vukovara je neupitna. Svaka ovakav događaj stavlja grad Vukovar na kartu poduzetništva i to komuniciram već za njih godinu dana. Grad Vukovar ide jednom svojim novom putanjem, jednom pozitivnom energijom, razvojem poduzetništva. To i brojke govore od većeg broja uposlenih, boljih i turističkih pokazatelja i otvaranja novih tvrtki. Vjerujem da je dug put ispred nas, ali vjerujem da grad Vukovar može biti jedan stvarno jedan mali, lijepi gradić sa stvarno jakom bazom poduzetnika i razvojem poduzetništva industrije općenito.

0: U ženskom eteru Radio Borova. Prošlog mjeseca s radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici, u okviru projekta koji provodi Udruženje žena Vukovar. O projektu i klubovima treće dobi razgovarali smo s Mirjanom Izrak Mišanović, koordinatorkom ove organizacije civilnog društva.
1: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovu, Trpinji i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati i ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
0: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
1: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prijevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
0: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
1: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5 i u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivnosti uključe.
0: Projekat traje 36 mjeseci, a finansiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Za korisnike iz Borova s kojima smo nedavno razgovarali, okupljanje u klub treće dobi je prilika da kvalitetno provedu slobodno vreme, da se druže, edukuju i razonode.
2: Dolazimo ovdje u udrugu da se družimo, da znamo i heklati, štrikati, tako ručni radove raditi. Dolaze nam ove naše žene pa nam radionice predaju i dobro igramo se, pikado igramo, išli smo i na takmičenja, pa idemo tako, družimo se sa drugim selima. Znači, dosta zato što sam sama, pa mi je ono većinom, naročito sad zimski period kad dođe, dosadno je cijelo vrijeme biti u kući, onda eto dođemo ovdje pa se malo ispričamo, izmjenjujemo recepte, izmjenjujemo kolače i tako sve redom, ko šta zna, ko šta čuje. Donosimo mi ovdje i da probamo i tako.
3: Da se družim sa prijateljima, da izađem s kuće, da nisam sama. Jer da sam čekala, 2 godine nismo imali i sad smo počeli ovo je samo početak. Još će se to razvijati i vidjet ćemo kako će biti. Biće to svakakve aktivnosti, krasne aktivnosti. Inače pijemo čaj, kavu, družimo se, pričamo. Onda kad nešto se radi, do sad nismo nešto posebno, jer tek početak je. A u prošlome projektu smo imali fizijatra, imali smo vežbe, to ćemo imati i ovdje. Onda smo bingo, domino, čočne ljuti se, slagalice, svašta ponešto, čitamo poeziju i tako. Kako kada? Danas je druženje. Sad nas je jedan manji krug, ali kad prođe vrućine, bit će nas malo više. Ima nas puno samih, to je jako dobro za te stare.
0: Rekle su nam Ana Pejić i Ljubica Mirosavljević. Za mnoge starije osobe upravo su druženje i mogućnost da svakodnevno budu u kontaktu sa drugima jedan od najvažnijih razloga za dolazak u klub.
4: Koštišana, meni se ovo sviđa. Ja inače volim društvo. Imali smo prošli 2 godine, koliko je prošlo, ja sam štrikala i heklala sam, pa je meni brzo prošlo. Živim sama i tako mi brzo vreme prođe. Sad sam odlučila da nisam znala, već mi je prijateljica javila. Odlično je i svaki dan ću dolaziti.
0: Klub osoba treće dobi u Borovu nalazi se u zgradi stare škole na Trgu Palih boraca. Korisnicima su usluge dostupne svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Vrijeme provedeno u klubu mogu da iskoriste za druženje, razgovore i različite aktivnosti, čime dobijaju podršku, ali i besplatne sadržaje koje doprinose kvalitetnijem i aktivnijem životu u starijoj dobi.

0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova. Udruženje žena Vukovar provelo je 25. avgusta niz aktivnosti za osobe treće dobi u Borovu na programima Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe i DAS, dostojanstveno aktivno i sigurno starenje, o kojima je u razgovoru za Radio Borov izvestila Dejana Jasenovčanin.
1: Kroz različite aktivnosti nastojimo potaknuti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, ali i brigu o očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Tako smo današnji susret započeli mjerenjem krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka. Što se tiče aktivnosti mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, nju smo proveli u sklopu trogodišnjeg projekta Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je zapravo nastavak prošlogodišnjeg projekta Povezana zajednica.
0: Nakon mjerenja pritiska i šećera u krvi sa korisnicima su provedene vežbe sa masažnim lopticama,
1: prilagođene starijim osobama i koje pomažu u opuštanju mišića, potiču cirkulaciju i također su dobre za bolju pokretljivost šaka i prstiju. Ovakve vježbe korisnicima su posebno korisne jer ih zapravo mogu primjenjivati i u svakodnevnom životu kod kuće. Osim te fizičke aktivnosti, važno nam je zapravo potaknuti ih da i kroz male, jednostavne vježbe svakodnevno brinu o svom tijelu i očuvanju pokretljivosti.
0: Organizovani su i kviz opšteg znanja i čitaonica.
1: Ovu aktivnost korisnici zaista vole i sviđa im se, jer kroz aktivnost pokazuju veliko znanje, dobro pamćenje i uvijek su spremni na sudjelovanje. Što se tiče dobrobiti ove aktivnosti, isto tako potiče koncentraciju, ali to je također istovremeno i lijepa prilika za razgovor, ali i za međusobno druženje. I na kraju ćemo današnje druženje završiti sa čitaonicom na temu Kako se nekada živjelo, što vjerujem da će izazvati veliku diskusiju među korisnicima, da će se možda prisjetiti nekakvih različitih običaja, načina života i događaja iz svog djetinjstva i mladosti, i zbog toga smo izabrali ovu temu za danas.
0: Rekla nam je Dejana Jasenovčanin, koja se osvrnula i na rezultate ovih aktivnosti.
1: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami. Ove aktivnosti provodimo u sklopu dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, kojeg također financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje sve do ožujka iduće godine, a osim u Borovu, program provodimo i na području općine Trpinja, točnije u mjestu Bršanj.

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić doneo je juče odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-sremske županije. Kako se navodi u obrazloženju, suša je u periodu od 1. juna do 31. avgusta nanela velike štete poljoprivredi. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, krmnom bilju, povrću i voću.
2: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
0: Rekao je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić. Administrator za unos podataka za procjenu štete Čedomir Bosić iz opštine Borovo uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika.
3: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, detelina, lucerna i lešnjak za područje opštine Borovo. Procjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, detelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
0: Najviše maloprodajne cene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se menjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila vlada na telefonskoj sednici. Najviša maloprodajna cena osnovnog benzinskog goriva od danas pa u idućih nedjelju dana iznosit će euro 67 centi, a za osnovni dizel euro 79 centa za litru. Obe te cene iste su kao prethodnih nedjelju dana. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi, na euro 34 centa za litru. Za 8 centi po kilogramu poskupljuje plin za rezervoare na euro 33 centa, a plin za boce poskupljuje za 7 centi na euro 90 centi za kilogram. Sigurno online za uspješno offline naziv je kampanje Centra za sigurni internet i Centra za nestalo i zlostavljanu decu, koja promoviše bezbedno, odgovorno i uravnoteženo korištenje tehnologije. Stručnjaci poručuju da su, pored jasnih pravila, deci najpotrebniji poverenje i osjećaj sigurnosti. Važno je da znaju da mogu da se obrate roditeljima kada pogreše ili dožive nešto neprijatno, bez straha od kazne ili oduzimanja telefona. Roditeljima se savjetuje da zajedno sa decom uspostave ravnotežu između vremena provedenog uz telefon, učenja, igre, spavanja i aktivnosti bez ekrana. Decu treba učiti da čuvaju lozinke i lične podatke, pažljivo razmišljaju pre objavljivanja sadržaja i budu odgovorna prema drugima. Također važno je da ne budu nemi posmatrači nasilja na internetu. Cilj kampanje je da deci i roditeljima pruži znanje i konkretne alate za sigurnije korištenje interneta. Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo javni poziv za dodjelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Prijave se mogu podneti do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem maila lovstvo@vusz.hr. Policijska uprava Vukovarsko-Sremska saopštila je da je u nedelju 6. septembra oko 18 časova uz obalu reke Dunav naspram Vukovara pronađeno telo nepoznate osobe. Na mestu događaja obavljen je uviđaj nakon čega je po nalogu Županijskog državnog tužilaštva telo prevezeno na odeljenje za patologiju i sudsku medicinu Nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro u Vukovaru gde je obavljena obdukcija. Daljim postupanjem policije utvrđen je identitet preminule osobe. Reč je o 59-godišnjem muškarcu. Nakon prikupljenih obaveštenja i provedenih provera u vezi sa ovim događajem nisu utvrđeni elementi krivičnog dela. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra postepeno na oblačenje sa zapada, posebno od sredine dana, mestimična kiša, pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi. Najviše sunčanog vremena verovatno je na jugu zemlje, još prepodne i na istoku. Vetar slabi umeren jugozapadni i južni, u noći na četvrtak, unutrašnjosti okretanju na severni. Jutarnja temperatura bit će 15, najviša dnevna do 34 stepena. S približavanjem frontalnog sistema i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivih osoba moguće glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, posebno kod osoba s bolestima kardiovaskularnog i dišnog sistema. Savjetujem se izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: U Bosu trgovinama potražite tjestenina Marodi valoviti rezanci 400 grama 2,20 euro, pastava Demekum Complete 75 ml euro 99. Bosu, što vas čini sretni.
0: Gde kupiti i tinte i tonere?
6: Pa u papirusu.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezani kočiju majicu, molim.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.
16: Jedna.

1990. godine nastupaju na festivalu u Subotici izvodeći pesmu Valovi, a iste godine su snimili svoj prvi album Daleka obala u izdanju zagrebačke kuće Suzi. Nakon toga 1992. godine izdaju drugi album. Ludi mornari dolaze u grad na kojem su radili do kraja 90. Nakon toga izdaju još nekoliko albuma, a posljednji se zove 1999. do 2000. i objavljen je 1999. U njemu Marijan Ban, inače glavni vokal, peva samo nekoliko pesama, a ostale peva Jadran Vušković, osim pesme koju je otpevao Neno Belan.

Nakon toga 2001. godine grupa se razišla. Marijan Ban, Jadran Vušković i Bogo Šojić Mirilović osnivaju grupu Marijan Ban i ostali, ali se ipak ubrzo razilaze, a Marijan Ban nastavlja kao solist. Zoran Ukić i Boris Hrepić osnivaju skupinu Do obala. Prvi put nakon 18 godina, 2019. omiljen je splitski četverac seo za isti stol u splitskom kafiću treće poluvrijeme i ostavio po strani sve ono što ih je razdvojilo pre gotovo dve decenije. Bila je to, govori Hrepa, ugodna priča starih prijatelja, lišena bilo kakvih priča o budućim planovima. Za istim su se stolom prvi put nakon razlaza 2001. našli i zbog još jednog važnog razloga, povodom 20. godišnjice njihovog posljednjeg studijskog albuma.

stvari. Ruzinavi brod, poprovi mu rest u friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: muzički poster.
1: Niko više nije spominjao šta je i kako je bilo, zašto su se rastali i ko je kriv za prekid jedne blistave muzičke karijere, sažete u imenu kultnog splitskog benda. Nisu se uostalom ni razišli u medijskoj halabuci, ni javno svađali. Jednostavno više nisu mogli dalje zajedno. Pre 10 godina potvrdio je to s određenim vremenskim odmakom i Zoran Ukić u jednom intervjuu povodom izlaska albuma The Ultimatum Collection, Daleke obale u izdanju Croatia Recordsa. 25. oktobra 2019. povodom 20. godišnjice albuma predstavili su LP izdanje pod nazivom 999, te dvostruki LP album Uspomena sve najbolje uživo i četverostruki CD box set koji donosi i dosad neobjavljene pesme Daleke obale, nastale 1999. godine u garaži na Blatinama gdje je Daleka obala tad imala svoj mali studio. Sačuvani su audio kaseti iz vremena pripreme albuma Daleke obale 1999. do 2000.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Župan Ivan Bosančić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje Vukovarsko-Sremske županije. Iz opština Borovo i Trpinja pozivaju poljoprivrednike da prijave štete. Šta očekuju od škole? Pitali smo prvog dana nastave u osnovnoj školi Borovo, borovske đake prvake, kojih je ove godine 24, 14 dečaka i 10 devojčica. Donosimo i reportažne zapise sa Bjelobratske Pudarine. Sutra i u četvrtak bez struje od 9 do 12 časova deo Borova. Info plus. Info plus. Zbog velikih šteta koje je suša tokom ovog leta nanela poljoprivredi u Vukovarsko-Sremskoj županiji, proglašena je prirodna nepogoda. Odluku o proglašenju doneo je juče župan Ivan Bosančić. Kako se navodi u obrazloženju odluke, suša je u periodu od 1. juna do 31. avgusta prouzrokovala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu, ali i na krvnom bilju, povrću i voću.
3: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
2: Nakon proglašenja prirodne nepogode, poljoprivrednicima je omogućeno da prijave štetu kako bi ona bila evidentirana i procenjena. Administrator za unos podataka za procenu štete, Čedomir Bosić iz opštine Borovo, uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete nastale na ratarskim kulturama. Poziv se odnosi na štete na kukuruzu, suncokretu, detelini, lucerni i lešniku.
4: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, djetelina, lucerna i lješnjak za područje opštine Borovo. Procjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, djetelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
2: I iz opštine Trpinja pozivaju oštećene fizičke i pravne osobe da prijave poljoprivrednu štetu nadležnoj opštinskoj komisiji za procenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijave se podnose neposrednom predajom u pisanom obliku na propisanom PN obrascu svakim radnim danom od 8 do 14 sati u pisarnici opštine Trpinja na adresi Gajčanska 1, najkasnije do 15 časova do 14. septembra. Propisani PN obrazac dostupan je na službenoj internet stranici opštine Trpinja te u pisarnici opštine. Uz prijavu na propisanom obrascu, prijavitelji su obavezni dostaviti kopiju liste A zahteva za potporu za 2026. godinu, kopiju liste B prijave površina za 2026. godinu, kopiju IBAN računa prijavitelja, ako je različit od navedenog na listi A zahteva za potporu, izjavu o osiguranju imovine te saglasnost prijavitelja za korištenje ličnih podataka. Info plus, info plus. Najviše maloprodajne cene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se menjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sednici. Najviša maloprodajna cena osnovnog benzinskog goriva od danas pa u idućih nedelju dana iznosit će 1,67 evra, a za osnovni dizel 1,79 evra po litri. Obe cene iste su kao i prethodnih nedelju dana. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na 1,34 evra za litru. Za 8 centi po kilogramu poskupljuje plin za rezervoare na 1,33 evra, dok je plin za boce skuplji za 7 centi, tako da nova cena iznosi 1,90 evra za kilogram. Info plus, info plus. U osnovnoj školi Borovo juče prvog dana nastave u nove školskoj godini. U 14 časova organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
5: Presećam, nisam mogao spavati. Znam slova, ćerilicu.
6: Šta očekuješ od škole, kakav ćeš đak biti?
5: Dobar, da dobijem petice, četvorke.
7: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
6: A šta ti očekuješ?
7: Da će biti dobro.
6: I kako si se pripremao za školu?
7: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
6: Zašto je važna škola?
7: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
6: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
8: Ne. Ja tu mora sediti 45 minuta.
6: A šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
8: Odličan.
2: Oformljena su dva odeljenja prvih razreda, a učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
9: Dva razreda, dva odeljenja, svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odeljenju. Drago nam je što ima paran broj, odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam i evo očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovati.
2: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
10: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. Mnogima se menja život iz korena, neki većina imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
2: Osnovnu školu Borovo ove školske godine pohađa ukupno 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. U Bijelom Brodu je u subotu održana 16. Bjelobrdska budarina. Manifestaciju su organizovali tamošnji pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Srpsko kulturno-umetničko društvo Jovan Jovanović Zmaj. Budarina je stari običaj čuvanja vinograda vezan za sazrevanje grožđa. Nekada je budarenje bilo sastavni deo života na selu, a mladi su ga posebno voleli jer su noći provedene u vinogradu često bile prilika i za prva poznanstva i ljubavi. Danas se ovaj običaj gotovo više ne praktikuje, pa se kroz ovakve manifestacije tradicija čuva od zaborava i prenosi na nove generacije, kaže Tihomir Sekeruš, predsjednik prosvjetinog pododbora iz Bijelog Brda.
11: Ranije smo išli u naše vinograde u Bjelobrdskoj planini, odlazili smo sa zaprešnim kolima, skupljali se obučeni svih pogorača u narodnoj nošnji, što se tiče manifestacije same, znači i imali smo domaćina koji svoje vinograde imaju u našoj Bjelobrdskoj planini. I danas postoje ti vinogradi, međutim, ova godina je nekako malo kritična, evo, kompletno sa voćem, sa povrćem, sa svime, pa pogotovo je vinova loza, svih prijatelji koji sad malo došli, ovi domaći, kažu kakav je tvoj vinograd, rekao moj loš, ima nešto loš, tako da zove imamo i problem, nemamo baš trenutno neke količine grožđa koje bi smo mogli onda da pokažemo i prikažemo na najbolji način. Tako da smo u suštini pripremili grožđe za naše goste, prijatelja, ali smo morali da ga kupimo, kao i vino i ostale prerađevine.
2: Okupljanje učesnika i gostiju počelo je u dvorištu etno kuće uz tradicionalni pudarski ručak i degustaciju bjelobrdskog grožđa. Domaćini su pripremili brojna tradicionalna jela, a za posluženje su se pobrinuli članovi gastro ekipe Bjelobrdo i udruženja Pudarce. U Domu kulture potom je održan kulturno-umetnički program. Pored domaćina nastupili su i gosti iz Kuda Mirkovo kolo iz Vrbaške u Republici Srpskoj i Kuda Zora iz Silaša, na čijem je čelu Slobodan Borjan.
12: Doček je izvanredan. Prvi put smo sada u Bijelom Brdu. Predstavit ćemo se sa igrama iz Leskovca, koje smo igrali već u 3-4 navrata. Što se tiče Bijelog brda, prvi put i ujedno smo i u Bijelom brdu da nastupamo kao kut Zora. Ja jesam igrao, ali igrao sam s Bobatom. Domaćini se slijepo ugostile. Mi smo sa tom igrom počeli od prošle godine. Eto. Došli smo sa 16 članova. Trudimo se da se odazovemo na svaki ovako lepi skup i nadamo se da će se tako i nastaviti.
2: Dragan Mrkšić, umetnički lukovodilac Skuda Jovan Jovanović Zmaj, pripremio je najmlađe folkloraše za ovu manifestaciju.
13: Putarina je rasprostranjen običaj koji se njegovao skroz diljem Slavonije i Baranje. No, ta djeca odrastaju i to su uglavnom djeca članova koji su već bili ili dalje su aktivni članovi u našem srpskom kulturno-umetničkom društvu, tako da oni su već od mali nogu pelena uvijek uz ovu manifestaciju i njeguje ovaj običaj i kad odrastu njegova će oni i njihova djeca, nadamo se, još dugo, dugo.
2: Manifestaciju je upotpunila i izložba fotografija. Posjetioci su kroz stare fotografije mogli da se prisjete ranih Pudarina, njihovih učesnika i brojnih događaja, ali i da vide kako se ova tradicija kroz godine čuva i prenosi na nove generacije. Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo je javni poziv za dodjelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Rok za podnošenje prijava je do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem e-maila lovstvo@vusz.hr. Udruženje za očuvanje prirode, tradicije, običaja i razvoj turizma Plavi Dunav iz Borova organizovat će prvog vikenda u oktobru putovanje u Rumuniju i Mađarsku, koje je u izjavi za naš radio najavila predsjednica udruženja Svetlana Ostojić.
14: Putovanje je rezervisano za prvi vikend u 10. mjesecu, dakle 3. i 4. oktobar, dani vikenda, subota i nedjelja. Ovaj put putujemo u Temišvar, u subotu dakle krećemo iz Borova, idemo put Temišvara. Tamo obilazimo sve znamenitosti, imamo večeru u hotelu, noćenje, doručak i onda u jutarnjim časovima idemo put Segedina. Po dolasku u Segedin imamo kratak obilazak mesta, slobodno vrijeme za individualan razgled grada ili shopping, zavisi jel ko se u čemu pronalazi, i u večernjim satima u nedjelju se vraćamo nazad u Borovo. Svi članovi, odnosno svi zainteresovani građani koji žele da idu na ovo putovanje sa udruženjem Plavi Dunav, mogu se javiti u prostorije Plavog Dunava svakim radnim danom, odnosno od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 časova.
2: Protekog vikenda odigrano je četvrto kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-sremske. Posebno se istakla Mladost iz Privlake, koja je na svom terenu sa 6:0 savladala Bršadin. Uverljivu pobjedu na domaćem terenu ostvarila je Kroacija iz Bogdanovaca, koja je pobedila Slavonac iz Komletinaca sa 5:0. Slavonac iz Gradišta pobedio je Vinkovački Dilj sa 3:0, dok je Borovska Sloga savladala Negoslavce rezultatom 4:1. Posavac je pred domaćom publikom sa 2:1 savladao Mitnicu. Susret Zrinskog iz Bošnjaka i Borca iz Bovete završen je bez pobjednika 1:1. HŠK Sokol pobedio je Vrbanju sa 2:1, a Boraz iz Retkovaca Trpinski Sinđelić sa 5:2. Nakon odigranog četvrtog kola na prvenstvenoj tabeli vodi Slavonac iz Gradišta sa 12 bodova, a drugi je Borac iz Bovote sa 10 bodova. Treća plasirana Kroacija ima 9 bodova, a Mitnica na četvrtom mjestu 7 bodova. Po 6 bodova imaju Borac iz Retkovaca, HŠK Sokol i Negoslavci na poziciji od 5. do 7. mjesta. Borovska Sloga je 8. sa 5 bodova, koliko imaju Zrinski iz Bošnjaka i Posavac na 9. i 10. mjestu. Poziciju od 11. do 13. mjesta zauzimaju Mladost iz Privlake, Slavonac iz Komletinaca i Bršadin sa po 4 boda. Po 3 boda imaju Sinđelić i Vrbanja na 14. i 15. mjestu, dok je posljednji Vinkovački Dilj sa jednim osvojenim bodom. U narednom 5. kolu sastaće se Borac Bobota, Borac Retkovci, HŠK Sokol, Stari Jankovci, Zrinski Bošnjaci, Negoslavci, Kroacija Bogdanovci, Slavonac Komletinci, Vrbanja, Slavonac Gradište Mitnica, Bršadin, Sloga Borovo, Posavac, Posavski Podgajci, Sinđelić Trpinja, Dilj Vinkovci, Mladost Privlaka. zbog planiranih radova 9. i 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova u Borovu će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom, najavili su iz HEP-a. Sutra 9. septembra vestuje će ostati sledeće ulice. Glavna od broja 36 do 110 i od broja 57 do 109. Mala ulica od brojeva 2 do 12 i od broja 1 do 9. Radnička od broja 2 do 72 i od brojeva 1 do 63. Ratarska od broja 88 do 100, te 23-23C i Sremska od broja 2 do 34 i od broja 1 do 37. U četvrtak 10. septembra bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca od broja 2 do 16 i od broja 1 do 11. Ulica Ive Andrića od brojeva 12A do 24 i od broja 27 do 37. Nikola Tesla od broja 2 do 40 i od broja 1 do 19. Ruže Stojanović od broja 4 do 40 i od broja 1 do 17. Veselina Stojaković od brojeva 2 do 18 i od broja 1 do 27. Vinogradska 36 i 31 i Školska od brojeva 42 do 68 i od broja 63A do broja 101. Planirano vreme radova je od 9 do 12 časova, navode iz HEP-a. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

I dok sabiramo utiske, pred očima nam ostaju slike sunčanih plaža sa crnim i zlatnim peskom, obroci vulkana ogrnuti zelenilom i topli pogledi ljudi sa ulica Bastera i Charlestowna. Ova mala zemlja je živi dokaz da se iz teške prošlosti može uzdići svetlost i da harmonija između čoveka i prirode, ma koliko bila krhka, jeste jedini napredak za sve nas na našoj zajedničkoj planeti, našoj Gaia Terra Telus. Hvala što ste i danas bili s nama i putovali. Do sljedećeg susreta, čuvajte prirodu oko sebe i u sebi. Do slušanja.

Boško Janković je bio i reprezentativac Srbije. Nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na važnim utakmicama. Igrati za reprezentaciju bila je velika čast i odgovornost. Kao vezni igrač, njegova uloga bila je da pomogne organizaciji napada, da šutira sa distanci i da stvara šanse za saigrače. Njegova energija i želja za pobjedom bili su primjetni na terenu. Iako reprezentativna karijera nije trajala koliko bi možda mogla, ostavio je trag i bio deo generacije koja je predstavljala zemlju na velikim takmičenjima. Za reprezentaciju Srbije igrao od 2006. do 2012. godine, opisao je 31 nastup uz 5 postignutih golova. Bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi. Iako nije bio stalni starter na velikim turnirima, imao je značajnu ulogu u kvalifikacionim ciklusima.

Tokom karijere Boško Janković bio je poznat kao tih i posvećen profesionalac, nije voleo veliku medijsku pažnju, već je više voleo da govori igrama na terenu. Njegov pristup fudbalu bio je ozbiljan i odgovoran. Nažalost, povrede su uticale na njegovu karijeru i spriječile ga da igra na duže na najvišem nivou. Ipak i pored toga ostao je upamćen kao kvalitetan igrač koji je uvijek davao maksimum. Nakon završetka karijere povukao se iz profesionalnog fudbala i okrenuo mirnijem životu i dalje ostao vezan za sport, ali daleko od velike scene.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Župan Ivan Bosančić zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje Vukovarsko-Sremske županije. Iz opština Borovo i Trpinja pozivaju poljoprivrednike da prijave štete. Šta očekuju od škole? Pitali smo prvog dana nastave u osnovnoj školi Borovo, borovske đake prvake, kojih je ove godine 24, 14 dečaka i 10 devojčica. Donosimo i reportažne zapise sa Bjelobratske Pudarine. Sutra i u četvrtak bez struje od 9 do 12 časova, deo Borova.
2: Info plus.
3: Info.
4: Zbog velikih šteta koje je suša tokom ovog leta nanela poljoprivredi u Vukovarsko-Sremskoj županiji, proglašena je prirodna nepogoda. Odluku o proglašenju doneo je juče župan Ivan Bosančić. Kako se navodi u obrazloženju odluke, suša je u periodu od 1. juna do 31. avgusta prouzrokovala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu, ali i na krvnom bilju, povrću i voću.
5: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
4: Nakon proglašenja prirodne nepogode, poljoprivrednicima je omogućeno da prijave štetu kako bi ona bila evidentirana i procenjena. Administrator za unos podataka za procenu štete, Čedomir Bosić iz opštine Borovo, uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete nastale na ratarskim kulturama. Poziv se odnosi na štete na kukuruzu, suncokretu, deteljni, lucerni i lešniku.
6: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, djetelina, lucerna i lješnjak za područje opštine Borovo. Procjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, djetelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
4: I iz opštine Trpinja pozivaju oštećene fizičke i pravne osobe da prijave poljoprivrednu štetu nadležnoj opštinskoj komisiji za procenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijave se podnose neposrednom predajom u pisanom obliku na propisanom PN obrascu svakim radnim danom od 8 do 14 sati u pisarnici opštine Trpinja na adresi Gajčanska 1, najkasnije do 15 časova do 14. septembra. Propisani PN obrazac dostupan je na službenoj internet stranici opštine Trpinja te u pisarnici opštine. Uz prijavu na propisanom obrascu, prijavitelji su obavezni dostaviti kopiju liste A zahteva za potporu za 2026. godinu, kopiju liste B prijave površina za 2026. godinu, kopiju IBAN računa prijavitelja, ako je različit od navedenog na listi A zahteva za potporu, izjavu o osiguranju imovine te saglasnost prijavitelja za korištenje ličnih podataka.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Najviše maloprodajne cene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se menjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sednici. Najviša maloprodajna cena osnovnog benzinskog goriva od danas pa u idućih nedelju dana iznosit će 1,67 evra, a za osnovni dizel 1,79 evra po litri. Obe cene iste su kao i prethodnih nedelju dana. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na 1,34 evra za litru. Za 8 centi po kilogramu poskupljuje plin za rezervoare na 1,33 evra, dok je plin za boce skuplji za 7 centi, tako da nova cena iznosi 1,90 evra za kilogram.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: U osnovnoj školi Borovo juče prvog dana nastave u novoj školskoj godini u 14 časova organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
7: Presećam. nisam mogao spavati. Znam slova, čerilicu.
8: Šta očekuješ od škole, kakav ćeš ja biti?
7: Dobar, da dobijem petice, četvorke.
9: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
8: A šta ti očekuješ?
9: Da će biti dobro.
8: I kako si se pripremao za školu?
9: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
8: Zašto je važna škola?
9: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
8: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
10: Ne. Ja tu moram sedit 45 minuta.
8: Šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
10: Odličan.
4: Oformljena su dva odjeljenja prvih razreda, a učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
11: Dva razreda, dva odjeljenja, svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odjeljenju. Drago nam je što ima paran broj, odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam i evo očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovati.
4: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
12: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. Mnogima se menja život iz korena, neki većina imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
4: Osnovnu školu Borovo ove školske godine pohađa ukupno 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. U Bijelom Brodu je u subotu održana 16. Bjelobrdska pudarina. Manifestaciju su organizovali tamošnji pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Srpskog kulturno-umetničko društvo Jovan Jovanović Zmaj. Pudarina je stari običaj čuvanja vinograda vezan za sazrevanje grožđa. Nekada je pudarenje bilo sastavni deo života na selu, a mladi su ga posebno voleli jer su noći provedene u vinogradu često bile prilika i za prva poznanstva i ljubavi. Danas se ovaj običaj gotovo više i ne praktikuje, pa se kroz ovakve manifestacije tradicija čuva od zaborava i prenosi na nove generacije, kaže Tihomir Sekeruš, predsjednik prosvjetinog pododbora iz Bijelog Brda.
13: Ranije smo išli u naše vinograde u Bjelobrdskoj planini. Odlazili smo sa zaprešnim kolima, skupljali se obučeni svih pogoraša u narodnoj nošnji. Što se tiče manifestacije same, znači i imali smo domaćina koji svoje vinograde imaju u našoj Bjelovarskoj planini. I danas postoje ti vinogradi, međutim, ova godina je nekako malo kritična, evo, kompletno, sa voćem, sa povrćem, sa svime, pa pogotovo je vinova loza, svi prijatelji koji su sad malo došli, ovi domaći, kažu kakav je tvoj vinograd, rekao moj, loš, ima nešto loš, tako da zvi imamo i problem, nemamo baš trenutno neke količine grožđa koje bi smo mogli onda da pokažemo i prikažemo na najbolji način. Tako da smo u suštini pripremili grožđe za naše goste, prijatelja, ali smo morali da ih kupimo, kao i vino i ostale prerađevine.
4: Okupljanje učesnika i gostiju počelo je u dvorištu etno kuće uz tradicionalni pudarski ručak i degustaciju bjelobrdskog grožđa. Domaćini su pripremili brojna tradicionalna jela, a za posluženje su se pobrinuli članovi gastro ekipe Bjelobrdo i udruženja Pudarce. U Domu kulture potom je održan kulturno-umetnički program. Pored domaćina nastupili su i gosti iz Kuda Mirkovo kolo iz Vrbaške u Republici Srpskoj i Kuda Zora iz Silaša, na čijem je čelu Slobodan Borjan.
14: Doček je izvanredan. Prvi put smo sada u Bijelom Brdu. Predstavit ćemo se sa igrama iz Leskovca, koje smo igrali već u 3-4 navrata. Što se tiče Bijelog Brda, prvi put i ujedno smo i u Bijelom Brdu da nastupamo kao Kud Zora. Ja jesam igrao, ali igrao sam s Bobatom. domaćini se slijepo ugostile. Mi smo sa tom igrom počeli od prošle godine. Eto. Došli smo sa 16 članova, trudimo se da se odazovemo na svaki ovako lepi skup i nadamo se da će se tako i nastaviti.
4: Dragan Mrkšić, umetnički lukovodilac Skuda Jovan Jovanović Zmaj, pripremio je najmlađe folkloraše za ovu manifestaciju.
15: Putarina je rasprostranjen običaj koji se njegovao skroz diljem Slavonije i Baranje. No, ta djeca odrastaju i to su uglavnom djeca članova koji su već bili ili dalje su aktivni članovi u našem srpskom kulturno-umjetničkom društvu, tako da oni su već od mali nogu Felena uvijek uz ovu manifestaciju i njegov je ovaj običaj i kad odrastu njegova će oni i njihova djeca, nadamo se, još dugo, dugo.
4: Manifestaciju je upotpunila i izložba fotografija. Posjetioci su kroz stare fotografije mogli da se prisjete ranih Pudarina, njihovih učesnika i brojnih događaja, ali i da vide kako se ova tradicija kroz godine čuva i prenosi na nove generacije. Info plus info. Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo je javni poziv za dodjelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Rok za podnošenje prijava je do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem e-maila lovstvo@vusz.hr. Udruženje za očuvanje prirode, tradicije, običaja i razvoj turizma Plavi Dunav iz Borova organizovat će prvog vikenda u oktobru putovanje u Rumuniju i Mađarsku, koje je u izjavi za naš radio najavila predsjednica udruženja Svetlana Ostojić.
16: Putovanje je rezervisano za prvi vikend u 10. mjesecu, dakle 3. i 4. oktobar, dani vikenda, subota i nedjelja. Ovaj put putujemo u Temišvar, u subotu dakle krećemo iz Borova, idemo put Temišvara. Tamo obilazimo sve znamenitosti, imamo večeru u hotelu, noćenje, doručak i onda u jutarnjim časovima idemo put Segedina. Po dolasku u Segedin imamo kratak obilazak mesta, slobodno vrijeme za individualan razgled grada ili shopping, zavisi jel ko se u čemu pronalazi, i u večernjim satima u nedjelju se vraćamo nazad u Borovo. Svi članovi, odnosno svi zainteresovani građani koji žele da idu na ovo putovanje sa udruženjem Plavi Dunav, mogu se javiti u prostorije Plavog Dunava svakim radnim danom, odnosno od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 časova. Info plus info.
4: Protekog vikenda odigrano je četvrto kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-sremske. Posebno se istakla Mladost iz Prilake, koja je na svom terenu sa 6:0 savladala Bršadin. Uverljivu pobjedu na domaćem terenu ostvarila je Kroacija iz Bogdanovaca, koja je pobedila Slavonac iz Komletinaca sa 5:0. Slavonac iz Gradišta pobedio je Vinkovački Dilj sa 3:0, dok je Borovska Sloga savladala Negoslavce rezultatom 4:1. Posavac je pred domaćom publikom sa 2:1 savladao Mitnicu. Susret Zrinskog iz Bošnjaka i Borca iz Bobe završen je bez pobednika 1:1. HŠK Sokol pobedio je Vrbanju sa 2:1, a Boraz iz Retkovaca Trpinski Sinđelić sa 5:2. Nakon odigranog četvrtog kola na prvenstvenoj tabeli vodi Slavonac iz Gradišta sa 12 bodova, a drugi je Borac iz Bobote sa 10 bodova. Treća plasirana Kroacija ima 9 bodova, Mitnica na četvrtom mestu 7 bodova. Po 6 bodova imaju Borac iz Retkovaca, HŠK Sokol i Negoslavci na poziciji od 5. do 7. mesta. Borovska Sloga je 8. sa 5 bodova, koliko imaju Zrinski iz Bošnjaka i Posavac na 9. i 10. mestu. Poziciju od 11. do 13. mesta zauzimaju Mladost iz Privlake, Slavonac iz Komletinaca i Bršadin sa po 4 boda. Po 3 boda imaju Sinđelić i Vrbanja na 14. i 15. mestu, dok je poslednji Vinkovački Dilj sa jednim osvojenim bodom. U narednom 5. kolu sastaće se Borac Bobota, Borac Retkovci, HŠK Sokol, Stari Jankovci, Zrinski Bošnjaci, Negoslavci, Kroacija Bogdanovci, Slavonac Komletinci, Vrbanja, Slavonac Gradište Mitnica, Bršadin, Sloga Borovo, Posavac, Posavski Podgajci, Sinđelić Trpinja, Dilj Vinkovci, Mladost Privlaka. Info plus info. Zbog planiranih radova 9. i 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova u Borovu će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom, najavili su iz HEP-a. Sutra 9. septembra struja će ostati sljedeće ulice. Glavna od broja 36 do 110 i od broja 57 do 109. Mala ulica od brojeva 2 do 12 i od broja 1 do 9. Radnička od broja 2 do 72 i od brojeva 1 do 63. Ratarska od broja 88 do 100 te 23C i Sremska od broja 2 do 34 i od broja 1 do 37. U četvrtak 10. septembra bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca od broja 2 do 16 i od broja 1 do 11. Ulica Ive Andrića od brojeva 12A do 24 i od broja 27 do 37. Nikole Tesla od broja 2 do 40 i od broja 1 do 19. Ruže Stojanović od broja 4 do 40 i od broja 1 do 17. Veselina Stojaković od brojeva 2 do 18 i od broja 1 do 27. Vinogradska 36 i 31 i Školska od brojeva 42 do 68 i od broja 63A do broja 101. Planirano vreme radova je od 9 do 12 časova, navode iz HEP-a. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

1990. godine nastupaju na festivalu u Subotici izvodeći pesmu Valovi, a iste godine su snimili svoj prvi album Daleka obala u izdanju zagrebačke kuće Suzi. Nakon toga 1992. godine izdaju drugi album. Ludi mornari dolaze u grad na kojem su radili do kraja 90. Nakon toga izdaju još nekoliko albuma, a posljednji se zove 1999. do 2000. i objavljen je 1999. U njemu Marijan Ban, inače glavni vokal, peva samo nekoliko pesama, a ostale peva Jadran Vušković, osim pesme koju je otpevao Neno Belan.

Nakon toga 2001. godine grupa se razišla. Marijan Ban, Jadran Vušković i Bogo Šojić Mirilović osnivaju grupu Marijan Ban i ostali, ali se ipak ubrzo razilaze, a Marijan Ban nastavlja kao solist. Zoran Ukić i Boris Hrepić osnivaju skupinu Do obala. Prvi put nakon 18 godina, 2019. omiljen je splitski četverac seo za isti stol u splitskom kafiću treće poluvrijeme i ostavio po strani sve ono što ih je razdvojilo pre gotovo dve decenije. Bila je to, govori Hrepa, ugodna priča starih prijatelja, lišena bilo kakvih priča o budućim planovima. Za istim su se stolom prvi put nakon razlaza 2001. našli i zbog još jednog važnog razloga, povodom 20. godišnjice njihovog posljednjeg studijskog albuma.

0: muzički poster.
1: Niko više nije spominjao šta je i kako je bilo, zašto su se rastali i ko je kriv za prekid jedne blistave muzičke karijere, sažete u imenu kultnog splitskog benda. Nisu se uostalom ni razišli u medijskoj halabuci, ni javno svađali. Jednostavno više nisu mogli dalje zajedno. Pre 10 godina potvrdio je to s određenim vremenskim odmakom i Zoran Ukić u jednom intervju povodom izlaska albuma The Ultimatum Collection Daleke obale u izdanju Croatia Recordsa. 25. oktobra 2019. povodom 20. godišnjice albuma predstavili su LP izdanje pod nazivom 999 te dvostruki LP album Uspomena sve najbolje uživo i četverostruki CD box set koji donosi i do sad neobjavljene pesme Daleke obale nastale 1999. godine u garaži na Blatinama gdje je Daleka obala tad imala svoj mali studio. Sačuvani su audiokaseti iz vremena pripreme albuma Daleke obale 1999. do 2000.